Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը Զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Գունցեք Արմենիայի ցայնը 93.3 մեգահերցեն։ Բարի երեկո ցեսիլ ուղդիներ։ Այսօր 27 14 սեպտեմբեր 2026 թվականն է։ Արմենիա ցայնի անձնագազմեն ՑԶԴ-ն այսօր Նորասևակյան, Ալին Բալյուզյան, Վարդենի Խուդեցյան եւ անցինս Հովսեփ Կոպուշյան։ Մեր այսօրվա հայտակրի ընթացքին ունենք ձեզ համար հետաքրքրական նյութեր, քաղաքային ծանոթություններ, լուրեր հայերեն լեզվով եւ ինչպես միշտ հայ երբ ու երաշչունը։ Ինչպես կրայեցիք սիրուն ընտիրներ, այսօրվա հայտակիրը միացյալ ուժերով պատրաստված է։ Այժմ կանցնինք հայտակրի գործարության։ Հաջելի ու ընդգծություն ձեր բոլորին։

Սիրելի ունգընթիրներ, 3 գիրակի 13 սեպտեմբերին հայ արակելական եկեղեցիները աշխարի 4 ծագերուն դոնեցին Սուրբ Խաչվերացը։ Ինչ է Սուրբ Խաչվերացի դոնը և ինչ է անոր յեդին թաքնված խորուրդը։ Հեղինակ՝ դոկտոր Վահան Թութիկյան։ Խաչվերացը համակրիստոնեական բնույթ ունեցող դոնմն է, որ շատ մը եկեղեցիներու գոմե գդոնվի սեպտեմբեր 15-ին, իսկ հայաստանյայց արաքելական եկեղեցին գդոնե զայն 11-ին 17 սեպտեմբերի միջև ամենամոտ գիրագի օրը։ Խաչվերացը, որ նաև կգոչվի վերացման Սուրբ Խաչ, բարացի օրեն կնշանակե խաչը բարձրացնել, զայն հաղթական օրեն վերառնել և փառավորել։ Պատմական օրեն եղելությունը հետևյալն է. 614 թվականին բարսիկները հարձակեցան Երուսաղեմի վրա։ Բնակչության մեծ մասը գոդորեցին, ողջ մնացածները քերի դարին և Քրիստոսի խաչաբայդը բռնակրավելով դիսպոն փոխադրեցին, զայն խոսրով երկրորդ պարվեցի շահին հսկողության դակ տնելով։ Աբա շահին զորավարները շարունակեցին իրենց զինվորական արշավն ու նվաճումները, հասնելով մինչև Ոսպորի ափերը։ Սակայն Բիզանտիոնի Հերակլես կայսրը, որ իր բանակը զորաշարժի ենթարկեց և Կոստանդնուպոլսո մեջ վճռական հաղթանակ մտարավ բարսից դեմ, բարսիկները չարաչար բարդված նահանջեցին։ Հերակլես կայսրը ուխտեց ամենքնով բարսիկ զրահաշտականներեն ազատագրել Սուրբ Քաղաք Երուսաղեմն ու կերաբահված Խաչաբայդը։ Այդ առաջադրությամբ ան ազատագրության կարոզչություն կատարեց Գիլիկիո, Հայաստանի և շրջակա վայրերու մեջ ու ռազմական պատրաստություններ տեսավ և 627 թվականին Հայաստանի լեռնակավարներու վրայեն անցնելով հասավ մինչև Նինվեի ավերակներուն մոտ։ Դիկրիս կեդի ապին։ Պախումները ձայրդվին ահեղ բադերազմիմը, որուն արդյունքը բսակվեցավ պյուզանտագան պանագի պարաբանց հաղթանագով։ Հերակլես ի վերջո հաջողեցավ դիրանալ սրբազանքանցին Հիսուսի խաչապայդին։ Այնուհետև Հերակլես կայսրը համաձայն իր ուխտին խաչը Երուսաղեմ փոխադրեց մեծ շքախումբով մը։ Ճանապարհին շքախումբը անցավ նաև Հայաստանի տարածքներեն, ստեղծելով արդակարգ ոգևորություն։ Քրիստոսի խաչը ազատագրված էր հեթանոսներեն և վեր բարձրացված էր։ Ահա այսպես խաչին բանձալի վերացում նվիրակործվելով դարձավ Խաչվերացի կամ Սուրբ Խաչի դոն։ Սրդարուչ և թութական պատմություն մնե Հիսուսի խաչաբայդին վերադարձը Երուսաղեմ, բայց խաչին հաղթանակը ավելի խոր դարողություն ունի, քան այն պատմական թեպքը։ Խաչը խաչապայդեն ավելի պամմն է, խաչը Աստծո սիրույն և փրկագործության խորհրդանիշն է։ Խաչ և հաղթանակ գրնան արդակնապես զիրար հագասող իրականություններ թվիլ մարդոց։ Հեթանոսներու և հրեայից համար խաչի մահը ամենեն անարգ մահն էր։ Հրոմեացիները խաչելով մահապատիժի ենթարկեին միայն ամենեն վատ ոչրակորցները։ Մարդկային ակնոցով դիտած խաչը կամ Հիսուսի խաչելությունը անպարունակ պարտություն մներ։ Հիսուսի թշնամիները առաջին ավակ ուրբաթ իր խաչին թիմաց եկած կամահրանքով գոչեին, ուրիշներ ազատեց, սակայն ինքզինք չի գրնար ազատել։ Այո, խաչը բարդություն մներ, բայց ամբիսի բարդությունը, որ մեծապես քերազանց էր ամեն հաղթանակները, բարդությունը, որ սատանան անգամ սարսափեցուց։ Բարդություններ կան, որոնք ամենեն պարահեղ հաղթանակներու գարաչնորդ են։ Երբ մարդիկ մեկ բանի համար գբարդվին, ավելի բարձր հաղթանակ մտանելու համար, մենք չենք սկար այդպես ասած բարդությունը, այլ գորնապանենք և գքովապանենք զայն։ Օրինակի համար, երբ ծորենահադիկը քեդին ինա, բնականաբար գորուստ մտեղի կունենա, բայց ինչպես Հիսուս դիտել տվավ, ճշմարիտ կսեմ ցեզի, մինչև ծորենահադիկը չինա քեդին, չի գրնար արատ փերք տալ։ Բահմը գապսոսանք և գցավինք այդ մերնող հադիկին համար, բայց այդ ծորենահադիկը մեկի դեղ 30, 60 և 100 բադիկ արդյունք կուտա։
Մենք քրիստոնյաներս ամենեն ավելի լավ կհասկնանք այս խորախորուրդ փորձառությունը, երբ կնայինք դիեզերքի ամենաեզական անձնավորության, մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի յանքին. Բահմա գցավինք ավակ ուրբաթ օրվան դխուր թեպքին համար, բայց կցնձանք, երբ քանի օր ետք կհասնի մեկ շաբթի առավոտը, երբ ավակ ուրբաթին կհաջորդե հրաշալի հարությունը. Մենք կդոնենք Քրիստոսի բարդությունը, քանի որ գիտենք, թե այդ բարդությունը դարձավ նախատուրը մեծ հաղթանակին. Այլապես, ինչու քուրքուրանքով պիտի բահեինք այդ բարդության ու անարքանքի նշան եղող խաչը, ինչու պիտի բահեինք զայն մեր գործկերուն վրա, մեր եկեղեցիներու խորաններու մեջ և կմպետներուն վրա, և ինչու պիտի թարցնեինք մեր երգիր թրախտավայր Հայաստանը խաչքարերու երգիրմը. Ինչ մեծ հարագարձություն, մեծակույն ոճիրը, որ մարդ արարածը կործած է Հիսուսը խաչելով, սա դար հանդիսացած է մարդոց հոգիներու վերացման։ Խաչին մեջ կհայտնվի մարդոց անարդարության լման չափը։ Մի անգամայն սակայն խաչը կհայտնի Աստծո անձայրածիր և խորունգ սերը մարդ արարածին հանդեպ։ Այսինքն, երբ մարդկությունը մեղքերու մեջ մեռած էր, Քրիստոս անոր համար մերավ, թե Աստված այնչափ սիրեց աշխարը, իմ ամեղավոր մարդկությունը, որ իր միածին որդին գրգեց, որպեսի ով որ անոր հավատա, չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա. Երբ որևէ մարդ լրջորեն մտած է այս սրդաշարժ իրողության մասին, չի գրնարչաստվիլ և ասել ինքն իրեն. Այսինչ աննման, անհասկնալի և չնաշխարհիկ սեր է, որ երկնքի թագավորը երգիր գիչն է, ինձիպես մեղավոր մը մեղքի դիղմեն վերցնելու. Գիտակից որևէ մարդ չի գրնարչաստվիլ, երբ լրջորեն գխոգա Բողոս Արաքյալի հետևյալ խոսքին վրա. Ձեզ մե յուրաքանչյուրը թող խորի այն ինչ որ գտեսնե Քրիստոս Հիսուսի մեջ, որ թեպետ բնությամբ ասված էր, բայց գամավորապար ինքզինք այդ բադիվեն մերգացուց, հանցն առնելով մահը, և ան արխաչի մահը, ադոր համարալ Աստված զայն շատ ավելի բարձրացուց, որբեսի Հիսուսի անունին ձունգի քան բոլորը, երկնավորներն ու երկրավորները։

Ուրեմն սիրելիներ, շարունակելով Խաչվերացի Դոնին մասին դեղեցություններ, նաև հիշենք, որ Խաչվերաց բառը կնշանակե խաչի վերբարձրացումը կամ բարձրացվելը։ Ըստ եկեղեցական ավանդության, Խաչվերացի Դոնը կապված է Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի խաչապայտի վերագանքնվելուն և ապա անոր հանդիսավոր գերբով բարձրացվելուն հետ։ Դոնին պատմական նշանակությունը, ասիկա ընդհանուր դեղեցություն է, սիրելիներ, Քրիստոսի խաչը տարերու ընթացքին անցած է տարբեր փորձություններու և պատմական իրադարձություններու մեջ են։ Հայ եկեղեցու ավանդության համաձայն Սուրբ խաչի վերադարձը և բարձրացումը մեծ ուրախությամբ և հոգևոր ծնծությամբ նշված է։ Խաչը քրիստոնյային համար միայն չարչարանքի նշանը չէ, այն նաև կխորհրդանշե Քրիստոսի հաղթանակը մահվան վրա, հարության և հույսի պատգամը, հավատքի և փրկությունը, սերը և զոհողությունը, չարին և մեղքին հաղթանակը։ Իսկ ինչ ունի Խաչվերացի ավանդությունները։ Հայկական եկեղեցիներում մեջ Խաչվերացի օրը գմադուցվի Սուրբ և անմահ պատարագ, իսկ եկեղեցական արարողության կարևոր մասը խաչի հանդիսավոր թափորն ու Խաչվերացի անդաստանի օրնությունն է։ Հայկական ավանդության մեջ առանձնահատուկ տեղ ունի Ռեհանը։ Խաչը կզարդարվի Ռեհանով և ծաղիկներով, իսկ ժողովուրդը օրհնված Ռեհանը կդանե իր դունը։ Ռեհանը կհիշեցնե այն ավանդույթը, ըստ որուն խաչապայտը գտնելու վայրին մեջ աճած էին անուշապույր բույսեր։ Այդ պատճառով Ռեհանը Խաչվերացի Դոնին դարձած եկեղեցիկ և խորիմաստ խորհրդանիշ։ Խաչին խորուրդը մեր կյանքի մեջ, Խաչվերացը մեզի կհիշեցնե, որ կյանքի դժվարություններուն մեջ են, կարելի է հասնել հույսի և հաղթանակի։ Քրիստոսի խաչը գսորվեցնե մեզի համբերություն, ներողամդություն, սեր և զողողություն։ Ան մեզի կհիշեցնե, որ նույնիսկ ամենաձանր բահերուն պետք չէ գործընծնել հավատքն ու հույսը։ Խաչը մեր հավատքին կետրոնն է, խաչը մեր հույսն է, խաչը Քրիստոսի սիրո և հաղթանակի նշանն է։ Ուրեմն շնորհնաև Խաչվերացի առիթով մենք կրնանք զիրար շնորհավորել հետևյալ ձևով. Շնորհավոր Սուրբ Խաչվերացի Դոնը, թող Սուրբ Խաչը իր օրհնությամբ, խաղաղանությամբ և պաշտպանությամբ հովանի ըլլա մեր ընտանիքներուն, մեր ժողովուրդին և մեր հայրենիքին։ Թող Խաչի լույսը առաջնորդե մեզ և մեր սրդերում մեջ միշտ վարբահե հավատքի, հույսի և սիրո գրագը։ Եվ վերջապես, սիրելիներ, Խաչվերացի Դոնին կնշենք հետևյալ անունները. Խաչիկը, Խաչադուր, Խաչեր, Խաչո և Սուրբ Խաչ անունը գրողներուն կշնորհավորենք իրենց անվանակաչության առիթով և կսենք շնորհավոր Խաչվերացի Դոն անունովդ աբրիս։

Տելի ունգնդիրները եկեք անցնենք մեր մշակութային բաժնին և ընթերցենք հետևյալ հոդվածը, որ պատրաստած է Նարե Քալամքերյան, որ կգոչվի «Փուրքերը տակավին արեղծված կմնան»։ Միշտ աղերծված մնացած է այն, որ մարդիկ հազարավոր տարիներ առաջ ինչպես այդքան ճշգրիտ կառուցած են փուրքերը։ Երբ ժամանակակից արհեստագիտությունը չգար, գիտնականներ միշտ կուսումնասիրեն և դարապնույթ եզրակացություններ ու գհանքին։ Այն պահուն, երբ կգարձեն, թե քդած են քաղնիկը, նոր դվյալը ի հայտ կուկա և կսկսին նոր ուսումնասիրություններ։ NPJ Heritage Science և IFL Science Guide-ը աս մասին հրապարակած են քանի հոդվածներ։ Հին Եգիպտոսի արհեստագիտությունը վերջապես կբացահայտի է, թե ինչպես իրականության մեջ կառուցված են մեծ փուրքերը։ Եգիպտոսի ամենեն մեծ փուրքը կառուցման արեղծվածը կրնա վերջապես լուծվիլ։ Տասնամյակներ շարունակ մասնակիցները կդժվարանային բացահայտել, թե ինչպես հին ժամանակներու աշխատողները բարձրացուցած և դեղատրած են միլիոնավոր հսկայական քարե զանգվածներ, որոնց մեկ քանի մհատը կգշրեին մինչև 15 տոն առանց ժամանակակից սարքերու։ Չկան կրավոր աղբյուրներ, որոնք ցույց կտան, թե ինչպես մարդիկ այդ արած են։ Կմոտենանք Եգիպտոսի մեծ փուրքի արեղծված բացահայտման։ Կրնալ։ Նոր ուսումնասիրությունը գարցանակրե, թե ինչպես Քեոպսի փուրքի ներսը բահված բարուրացև հարթակը նպաստած է անոր կառուցման։ Ավելի ճշգրիտ, եթե աշխատողները գործածած են եզրային թեք հարթակ, այդ կնշանակեր, որ փուրքի արդակին եզրերուն եղած է յուրաքանչյուր նոր շերտի համար թեք ուղի, այդ անխուսափելի գծածկեր այդ ուղին։ Այսպիսով, ինչու պետք է կիրարգվեր այս մեթոդը։ Ուրեմն կնշանակեր, որ հսկայական արտաքին թեք հարթակներուն գարկին ներողջուն գարիկ չեր լար և փոխարենը ադիկա կարելիություն գտար, որ քարերը աշխատողներուն կողմէ աստիճանապար տեղաշարժվեին յուրաքանչյուր մագարտակով։ Այդ բավական հնարամիտ միջոց է, նկատի առնելով ամբողջ կառույցի ծավալները։ Համեմատության համար նշենք, որ պատմապաններու կարծիքով փուրքը ունի հսկայական 146 մետր բարձրություն և 230 մետր լայնք իր հիմքի երկու կողմերուն երկայնքով և կառուցված է մոտավորապես 2.3 միլիոն քարե զանգվածները։ Մենք հոգնած ենք միայն անոր մասին մտածել է։ Այս պահված թե քարտագի բարակայով որքան ժամանակ կպահանջվեր հուշարձանի կառուցումը ավարտելու համար։ Ուրեմն, պարզելու համար իրականացված են ուսումնասիրություններ, որոնք ենթադրեն, թե զանգվածները տեղադրված են բավական հետևողական, մոտավորապես 4-6 վայրկյան մեկ։ Այս թափով փուրքի կառուցման ավարտի ժամանակը կգազմեր մոտավոր մոտ 14-21 տարի։ Բայց եկեք իրատես լանք, գան ու այլ լրացուցիչ գործոններ, զորս պետք է նկատի առնել, քարհանքը, փոխադրամիջոցները և աշխատողներու ընդմիջումները։ Այս բոլորը նկատի առնելով, կառուցումը կրնա դեված լալ մինչև 20-27 տարի և այս թիվը կհամապատասխանե գոյություն ունեցող ենթադրություններուն։ Բահված թե քարթակը գրնա նաև կարևոր թեր խաղալ փուրքին ներսը հայտնաբերված թադարկ տարածքներու արեղծվածը լուծելու գործին, քանի որ գարկ մամասեր գրնան դագավին պահպանված մնալ։ Հին թագավորության արհեստագիտությունը կբացարեր երկաթե գործիքներ, անվավոր ծանր փոխադրամիջոցներ և բարդ ջախարակներ, բայց թույլ կտար գործածել բղինցե սայլեր, չուրով յուղված սահնակներ,
Բարաններ, լեզակներ, հողե աշխատանք եւ նեղոսի փերանավեր։ Տագավին գմնա հարցումը. Ինչպես այդ ժամանակվան շինարարները դրամապանական օրեն գրծած են իրականացնել այս տպավորիչ եւ ճշգրիտ կառույցները գործածելով հսկայական նյութեր, բայց սահմանափակ արհեստագիտություն։ Հնակետները գտնեն, թե 25,000 դարվա հնություն ունեցող փուրքերը մարդիկ չեն կառուցած։ Գինեսի համաշխարհային մրցանիշներու քիրքը պաշտոնապես նշած է, որ Եգիպտոսի մեջ գտնվող Ջոսեր աստիճանավոր փուրքը աշխարհի մեջ ամենեն հին, այսինքն Քրիստոսեն առաջ շուրջ 2630 թվական, սակայն հնակետները ավելի ուշ բնդած են, որ Ինդոնեզիո մեջ գտնվող Գունգունգ բադանքի փուրքը շերտ մգարուցված է Քրիստոսի առաջ 25,000 թվականին։ Այդ ադենենի վեր կասկազներ կան, թե արդյոք այս կառույցները մարդածին են։ Հիլմանի գլխավորած ուսումնասիրություններում մեջ գիտնականները կնշեն, որ փուրքի միջուկը փաղացած է մանրագրգիտ քանդակված զանգվածային լավայլը, և թե փուրքի ամենահին գարույցի դարը հավանաբար ծագած է որպես բնական լավային փլուր։ Նախքան քանդակվիլը և ապա ճարտարապետական օրեն բարուրվիլը։ Անոնք կքրեն։ Այս ուսումնասրությունը լույս կսպրե վերջին սառցաթաշտային տարաշրջաններեն ի վեր գոյություն ունեցող քարակորդության հարաչաթեմ հմտություններուն վրա։ Այս հայտնագիտությունները, ավելի ճիշտ այս հայտնագործությունները, կասկածի տակ կտնե ավանդական այն կարծիքը, որ մարդկային քաղաքագրթությունը և հարաչաթեմ շինարարական անհայտագիտության զարգացումը ի հայտ եկած են միայն երկրագործության ի հայտ քայլեն հետո, մոտավորապես 15,000 տարի առաջ։ Շինարարները պետք է որ օժտված լային որմնատրության ուշագրավ կարողություններով։ Բրիտանիացի հնակետը մերժած է ասոտվածը, ասելով, թե զարմացած է, որ անիկը հրաբարակված է եղածին պես։ Գիտնականները ապրիտեգեի տակ պահված երկու հսկայական արեղձվածային կառույցներ հատնապերած են։ Մեզ մեջ շատեր կյանքի ամենափարթ հարցերու պատասխանները կփնտրեն աստեղեն, բայց իրականության մեջ ամենեն մեծ արեղձվածներ են, քանի մհատը պահված են մեր ոտքերուն տակ։ Կարելի է մտածել, որ մենք արդեն բավական լավ գիտենք երկիրը, բայց ըստ էության մեր մոլորակի միջուկը կմնա արեղձվածի մեջ բարուրված։ Իրոք, Աֆրիկայի և Խաղաղական օվկիանոսի տակ կան երկու հսկայական քնթիկներ, որոնք կգրավեն աշխարհի ամբողջ ծավալի մոտ 600-ը։ Բայց եվ այնպես, մենք տակավին ամբողջովին վստահ չենք, թե անոնք ինչ բան է պատրաստված կամ ուրգե եկած են։ Կան շարք մվարգազներ, որ անոնք օվկիանոսային գեղևին գոյդերն են, որոնք կուտակված են միլիոնավոր տարիներու ընթացքին։ Սակայն ավելի հետաքրքրական տեսությունը այն է, որ անոնք հին մոլորակի հսկայական գտորներն են, որոնք շուրջ 4.5 միլիարդ տարի առաջ զարնված էին երկրին։ Այս իրերու զանգվածության մասին պատկերացում կազմելու համար Աֆրիկայի տակ գտնվող կառույցը Դուգո անունով հայտնի տարածքը կենթադրվի, թե ունի շուրջ 800 կիլոմետր բարձրություն, համարժեք երկու իրարու վրա դեղատրված 90 Էվերեստի լեռան։ Մանգութենեն մեզը գսորվեցնեմ, որ աշխարը կազմված է Աֆրիկայեն, Անտարկտիկայեն, Ասիայեն, Օվկիանոսեն, Եվրոպայեն, Հյուսիսային Արմերկային և Հարավային Ամերկային։ Բայց նոր հետազոտությունները ցույց կտան, որ իրականության մեջ այդպես չէ։

Արհեստական փանականություն։ Միշտ կխոսենք աստուծի մասին, բայց արդյոք այս մեկը խաբեություն և ուսուցիչներու խաբեություն է։ Այս է ժամանակակից կրթությունը։ Եվ դպրոցական դարաշրջանի վերամուտը մոտենա, բնականաբար արձարձվող բազմաթիվ հարցերու շարքին հրադապ կթարնա ժամանակակից արհեստագիտության գործազությունը։ Մեզ մեզ շատ էր, ժամանակ է մնա ի վեր, գուղեն ամոթալի այս հարցումը։ Պարտ գիտության և արհեստագիտության, նաև տնտեսական աննախընթաց փարգավաճման դարաշրջանին, ինչու ուսումը դարձած է մեր քաղաքագրթության Ակիլեսյան գրունգը։ Մտածող մարդիկ, որոնք կգիտակցի մարդկային մշակութային խորության և ընդարձակության և ոչ միայն արևմտյան մշակութին, կգիտակցին, որ դեղմը, երբ հարուսները աներևակայելի կերպով կփարգավաճին, կրթության գաղափար ինքնին աղկատացած է։ Կրթական նորարարները, սկսյալ Թոմաս Սուեն մինչև Ռիկա Սեմլեր, ցկած են և երբեմն հաջողած են հագարագիլ ասմդայնության, բայց ոչ ամբողջովին շրջել զայն։ Վերջին երկու տարերուն մեծ մասի ընթացքին փարգավաճած երկիներու մեջ կրթությունը կենտրոնացած է հարմարվելու ճարտարարվեստական հեղափոխության իրականության, որ անգիտակ ծպար, բայց անխուսափելիորեն փոխեց ամբողջ հասարակություններու քոյության իմաստը։ Այս ժամանակաշրջանին առաջ բնակչությունը գլոգար ամբողջությամբ մեջ ժառանգված համայնքային և ավելի լայն ավանդություններուն, որոնք կսահմանային փարթ և իրարու կապված կրոնական, արհեստավորական, քեղարվեստական և փարոյական շրջանակը, ներառելով գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք կապված էին իրարու ծառայելով համայնքին։ Այս մշակույթը տեղական արումով դարբեր էր, բայց անոր ընդհանուր շրջանակը նաև գնայեր թեպի թուրս, մատնանշելով ընդհանուրը։ Միջնադարում ի հայտ եկան բազմաթիվ նորարական գրթական հաստատություններ։ Վանական դպրոցներ, դպրևանքները կամ եպիսկոպոսական դպրոցները կտասավանդեին Թիտվիրի քերականության հրեստահրեդորապանություն, դրամապանություն և գուադրի մեջ թվապանություն, երկրաչափություն, երաժշտություն, աստղագիտություն, անոնք հիմք դրին առաջին համալսարաններուն և երգեցողության դպրոցներուն, գխթանային դողոց քրագիտությունը։ Արհեստից վարժարանները կգետրոնանային արհեստագիտության վրա և կհանգեցնեին վարպետի կարգավիճակի։ Հաճո աշակերտները կստեղծեին կլուխ գործոց, ապացուցելու իրենց հմտություններու ցերկբերումները և կատարելակործումը, օժտվելով զանոնք արհեստի անգախ վարպետներու կարգավիճակով։ Արևդրական դպրոցները կգետրոնանային ժողովրդական քրագիտության, հաշվապահության և գործնական արևդրական թվապանության վրա։ Քյուղական դպրոցներու մեջ տասավնտվեին դարական ընթերցանություն, քրավոր աշխատանք և փարոյական դաստիարակություն ժողովրդական լեզվով, նաև ներածական լատիներեն։ Անշուշտ Եվրոպայի համալսարանները հայտ եկան իբրև ինքնակառավարողական ակադեմիական ընկերություններ, որոնք նվիրված էին գիտնականներու աջող բնակչության։ Այսօրվա ժամանակաշրջանը գրթության մութ տարերն են։ Մութ տարերու մասին դարարված առասպելներու հակառակ միջնադարյան մտավորական կյանքը չէր սահմանապակվեր կրոնական հավատալիքներու կանոններու գրականությամբ և արդարացությամբ։ Մինչ արևմտյան եկեղեցին մեծապես գոժանթագեր և կկառավարեր հիմնակային կրթությունը, թբրականությունը արդեն 10-րդ դարում համատրած էր դասական դրամապանությունը և փիլիսոփայությունը համալսարանական ուսումնական ծրագիրներում մեջ։ Դարաշրջանի բազմազան հաստատությունները, սկսյալ թբրևանքները մինչև միությունների կողմից ղեկավարվող իրավաբանական բաժանումներ, կդրուկ հագածրեցին ժամանակակից
կանոնակրված գրթական նորաձևության։ Տարաշրջանի բազմազան հաստատությունները սկսյալ թմրևանքները մինչև միություններում մեջ կառավարվող իրավաբանական բաժանումները կդրուկ կհագադրվի ժամանակակից կանոնակրված գրթական նորաձևության։ Ճարտարարվեստական և նույնիսկ ավելի ուշ կրթությունը առաջնորդվելով արդյունավետության և օգտակարության հետապնդումով արդվանդապես փոխագերված են կրթության նպատակի և իմաստի մեծ ընկալումը։ Եվ ChatGPT-ն հանրված են կրթության նպատակի և իմաստի մեծ ընկալումը։ Եվ ChatGPT-ն

այն սպանալիքին վրա, որ չատբոտները գրնան խթանել խաբեությունը։ Կրետը 4 տարի ետք ոչինչ պոխված է։ Հավանական է, որ այդ պայմանավորված է անով, թե մենք կապրին քաղաքագործությանը մեջ, որ փարացի հալածախտ ունի, կկարավարվի իր վախերով և անվտանգության հանդեպ մոլուցկով մնայուն գասկածի մթնոլորտի մեջ։ Սկզբնական շրջանի մենք բոլոր փոփոխությունները կգնգալեինք որպես սպառնալիք, ոչ միայն մեր թանկարժեք կարգավիճակին, այլ նաև մեր շահած հեղինակության զգացողության համար։ Նաև ավելի և ավելի փակված համայնքային մշակույթը, որ մոլոցկով տարածված է անվտանգությամբ, միշտ գույր կլա կարելիություններու նկատմամբ։ 2023 թվականի հունվարեն ի վեր, Fair Observer-ի մեջ հրապարակված են հոդվածներ, հատկացված արհեստական բանականության գործադրության, ինչպես ստեղծագործության և կրթության գործիք։ Այդ ժամանակ, մասնավորապես Հնդկաստանի համալսարանի մեջ կարգ մտահոգություններ համարձակած են առաջարկել ուսանողներուն, որ չատբոտները ոչ միայն արժանի չեն վախնելու, այլ անոնք կրնան աշխույժ, էական թեր խաղալ հետազոտական, գիտակցային ստեղծագործության ոգին վերականգնացման մեջ, որ մարդկության պատմության տարբեր բահերուն կենտրոնացած է կրթության հոլովույթը։

Սիրելիներ, ուրեմն եկեք լսենք այս հետաքրքրական հոդվածը, որ գխոսի այն գեղարականներուն մասին, որոնք տարերու ընթացքին բայկարած են բրնաբետներու թեմ։ Ուրեմն, բրնաբետներու թեմ բայկարած գեղարականներ, հեղինակն է Նարեկ Ալեմքերյան։ Բատմության ընթացքին բազմաթիվ կրոնական առաջնորդեր և հոգևորականներ կաչապար բայկարած են բրնագալ վարչագարքերու և կառավարիչներու թեմ, մարդկային իրավունքներու և ժողովրդավարության համար, նույնիսկ իրենց կյանքը զոհաբերելով։ Օսկար Ռոմերո արքեպիսկոպոս. Զինվորականներու գլխավորած վարչագարքը Սալվադորի մեջ բրնաբերություն հաստատած էր Ռոմերո արքեպիսկոպոս, որ նախաբես բաբանուղական էր, դարձավ աղքատներու գրքոտ պաշտպան, բերության կողմէ հովանավորվող լայնածավալ բռնության և սպանություններու ագանադես լալեի ետք։ Ձայնասպյուրային շապատական քարեզներու միջոցով գտադաբար դեր վարչագարքի իրականացող խշտանքումները, անհետացումները և կոտորածները։ Անսպան նվեցավ աջակողմյան ահապեկչական չոգադիմը կողմէ 1980 թվականին Սուրբ մատուցելու ադեն։ Գաթողի եկեղեցին Ռոմերո արքեպիսկոպոսը սրբատասեց 2018 թվականին։ Հովաննես Պողոս II պապ. Համայնավար վարչագարքը գիշխեր Լեհաստանի մեջ 1979 թվականին հայրենի Լեհաստան պատմական ուխտագնացության ժամանակ անոր քարոզները հրահրեցին խաղաղ դիմադրության ոգի, որ ամիջական խթանեց հագահամայնավարական համերաշխություն Սոլիդարիթի շարժումը։ Բաբը ամբողջ աշխարհի մեջ պաշտպանեց կրոնական ազատությունը, մարդկային իրավունքները և քաղաքական ազատագրումը։ Անոր պարոյական աջակցությունը կնկատվի արևելյան Եվրոպայի մեջ համայնավարության վերջնական խաղաղ փլուզման հիմնական գործոնը։ Դեզմոնդ Թուտու արքեպիսկոպոս, հարավային Աֆրիկե։ Սպիտակամորթ փոքրամասնության ապարտարթի վարչագազմը խդրականություն հաստատած էր հարավային Աֆրիկեի մեջ, որպես հարավաֆրիկյան եկեղեցիներու խորհրդի առաջնորդ Թութուն իր ամբիոնը կործածեց բերության թաժան ցեղապաշտության խդրականության թեմ ոչ բռնի հագաստեցություն կարոզելու համար, անմիջազգային իր հեղինակությունը ծառայեցուց վարչագարքին թեմ դնդեսական բոյկոտներու համար պայքարելու։ 1984 թվականին Թութու արքեպիսկոպոս արժանացած է Նոբելյան խաղաղության մրցանակի, ավելի ուշ նախակահած է ճշմարտության և հաշտեցման հանձնախումբին ապարթայդեն ետերկրի վերագանքման նպաստելու համար։ Խայմեսին Գարդինալ, Ֆիլիպին։ Ֆերդինանդ Մարկոսի բռնաճնշումի օրերն էին։ Բենիգնո Ագինո գրծերի իսպանութենեն ետք Գարդինալ Սին դարձավ հագամարկոսյան շարժման պարոյական կոմնացույցը։ 1986 թվականին անցայնասպիրով գոչ ուղեց միլիոնավոր քաղաքացիներու ապստամբ պաշտպանելու զինվորական սպաները, հրահրելով խաղաղ ժողովրդական իշխանության հեղափոխությունը։ Զանգվածային խաղաղ քաղաքացիական փողոքի ցույցերը հաջողությամբ աքսորեցին Մարկսը, վերագանքնելով ժողովրդավարությունը Ֆիլիպինի մեջ։ Դիտրիխ Բոնոֆեր, Գերմանիա։ Ադոլֆ Հիտլերի նացիական վարչագարքի ժամանակաշրջանին գերմանացի լուդերական հովիվ և աստվածապան Բոնոֆեր գդրագանաբես թեմ էր Հիտլերի հագասեմական քաղաքականության և պետության հագագշրին դակ եղող գերմանական քրիստոնեական եկեղեցվո։ Ան համահիմնադրած է խոստովանող եկեղեցին և ի վերջո միացած է ընդհատակյա քաղաքական դիմադրության, օգնելով Հիտլերը դավալելու թավադրություններուն։ Բոնոֆեր ցերպակալվեցավ Գեստապոյի կողմէ և մահապատիժի ենթարկվեցավ համակենտրոնացման ճամբարին մեջ 1945 թվականին ապրիլին նացիական վարչագարքի անգումեն քանի մշաբաթ առաջ։ Բադրիարք Դիխոն խորհրդային միություն։
Վլադիմիր Լենինի բոլշևիկյան վարչագահքի օրերն էին, ընդրվելով ռուս ուղղափառ եկեղեցու բադրիարք ճիշտ այն պահին, երբ բոլշևիկները կրավեցին իշխանությունը, բադրիարք Դիխոն բացահայտ դատաբարդեց վարչագահքի բռնի մահաբադիժները, դրոնական ազատությունների ճնշումը և պետության բարդացրած սովը։ Ան ենթարկված է խիստ տնային գալանքի և պետական ճնշման միջև իր կասկածելի մահը 1925 թվականին, դառնալով պետական զինյալ, անաստվածության դեմ կրոնական դիմադրության խորհրդանիշ։ Բրիտանացի Ռաբբի Սողոմոն Շոնֆելդ 1938 թվականին Գերմանիա ավելի ու ավելի հագասեմական օրենքներ գործեկրեր և Եվրոպայի ապական շատ մրայլ գտվեր։ Ողջագիզման մութ ամբերու գուտակման հետ բրիտանացի Ռաբբի Սողոմոն Շոնֆելդ իր անձնական առաքելությունը դարձուց գարելի եղածին չափ բազմաթիվ հրյաներ բերգելը։ Գերմանիո անձնադվութենեն միայն քանի ամիսի հետ Շոնֆելդ ուղվեցավ նախկին նացիական համագետրոնացման ճամբարներ, բերգելով շուրջ 3500 բանդարգյալներ։ Այաթուլլա Հուսեյն էլ Մունտազեմ Իրանի ռեգավարման մեջ Խումեյնիի պաշտոնական իրավահաճորդ նշանակված Այաթոլլա Մոնտազերին 1980-ական թվականներու վերջավորության խիզախորեն դուրս եկավ վարչագահքի շարքերեն, անխստորեն կնդատեց քաղաքական բանդարգյալներու զանգվածային մահաբադիժները, բնդելով, որ իշխող համագարկը բռնապետություն դարձած է իսլամի անունով։ Ան զրկվեցավ իր գոչումներեն և կյանքի վերջին դարիները անցուց խիստ նային գալանքի դակ, մնալով Իրանի ժողովրդավարության հզոր մտավորական խորհրդանիշ։

0: Sydney, Hay Karutin Kach Zanot, EM Funeral Starman Spasargutuna, Ser Dramatrutian Dage, Amenor, Yevam Mejam, Ser Amenatajvar, O Amenavistali Baherun, Achak Sutian, Mahitaranki, Yeves Popanki, Irmas Naki Datat Zarayutuna Abaovelov, Ceziev Ser Sirelinerun, EM Funeral Starman Spasargutuna, Gohostana, Ser Harazadin Madutsel, Verchin Harajesti Uarkanki, Kerazans, Tarmanagan Spasargutun. EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.
1: Տեղական լուրերով Սեպտեմբեր 8-ը 2026-ին Հոհիտա Ավստրալիո Գետրոնական Կոմիտեն գումարեց խորտաժողովը իր բոլոր ուղեկից միություններու ներգայացուցիչներու մասնակցությամբ։ Խորտաժողովը արի տնձայեց քաղուտիս գրթական, մշակութային, բարեսիրական, մարմնագրթական, սկաուտական եւ երիտասարդական կազմակերպություններուն մեկտեղելու, լսելու իրարու կորզնեության ծրագիրները եւ դեղեցություններ փոխանակելու յուրաքանչյուր միության աշխատանքներուն ու հարաճիգա նախաձեռնություններուն շուրջ։ Ժողովի ներգայային 50-ն ավելի ներգայացուցիչներ, որոնք իրենց մասնակցությամբ նվաստեցին մտքերու եւ առաջարկներու օգտակար փոխանակման։ Խորհրդաժողովը անցավ թրագամ մտնոլորտի մեջ եւ արդյունավոր հարթակը հանդիսացավ քաղուտի դարբեր գազմագերբություններու միջև համագործակցության, փոխադարձ հաղորդակցության եւ համատրված աշխատանքներու ամրապնդման համար։ Այսպիսի հանդիպումները կարևոր թեր կգադարեն քաղուտային կյանքի դարբեր ոլորտներու մեջ գործող գազմագերբություններու միջև փոխադարձ կապերու սերդացման եւ միասնական աշխատանքներու զարգացման ուղղությամբ։

0: Armenian Radio Jami ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաջելի եւ ուրախ պահեր։
1: Դարձյալ 8 սեպտեմբեր 2026-ին համասկայնի Ավստրալիո շրջանային վարչության Գոլստեն Ջեմարանի ներգայացուցիչ Դիար Խաժակորտյան եւ համասկայն Գոլստեն Ջեմարանի խնամակալ մարմնի անդամ Դիար Վաչեի Կահրամանյան այցելեցին քերաշնոր տեր Վարդան եպիսկոպոս Նավասարդյանին։ Սրբազան հոր գնգերակցեր արժանապատիվ դեր նշան քահանա Թովմասյանը։ Հանդիպման ընթացքին քննարկումները կենտրոնացան ջեմարանի մեջ գործադրվող հոգևոր եւ ուսումնական ծրագիրներուն, ինչպես նաեւ մեր աշակերտներուն հոգևոր դաստիարակության շարունակական կարևորության վրա։ Հանդիպումը առիթմը հանդիսացավ ամրապնդելու Գոլստեն Ջեմարանի եւ հայ արաքելական եկեղեցու միջև քոյություն ունեցող համագործակցությունը։

Մեր հաջորդ տեղական լուրն է, սիրելի ունգընթիրներ, առաջնորդ սրպազան հայրը գմասնակցի ղպտիներու Սուրբ Շնուդա վանքի ուխտակնացության։ Գազմագերբությամբ Սուրբ Քրոց Սերդողության դիկնած խումբին 5-7 դասի սեպտեմբերին տեղի ունեցավ ուխտակնացություն դեպի Սուրբ Շնուդա վանք, Պատի, Կերաշնորդ էր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան առաջնորդ սրպազան հայրը ընկերակցությամբ Սիդնիի սպասավորող բոլոր կահանա հայրերուն, ավակ կահանաներ արժանապատիվ դեր Նորայր կահանա Պատանյան և դեր Բարդև կահանա Քարակաշյան, նաև արժանապատիվ դեր Ավետիս կահանա Համբարձումյան, դեր Աշոտ կահանա Աբրահամյան և դեր Նշան կահանա Թոմասյան, ինչպես նաև հայրուրի շուրջ ուխտավորներ մասնակցեցան միօրյա այս ուխտակնացության։ Վանահայր Թանիել Եպիսկոպոս ընդունեց ուխտավորները, ապա անբադարակեց, որուն ընթացքին հաղորդությունը դրվեցավ ուխտավորներուն։ Ուխտավորները Գեսորվան Ջաշի հյուրը եղան Վանահոր. Այս ծերնարգով երկու քույր Թավանագից եկեղեցիներու արդեն իսկ սիրալիր եղբայրական գաբը ավելի ևս ամրապնդվեցավ։

Սիրելի ընդդիմներ, դարձյալ գուզեմ անդրադառնալ, թե ուրբաթ 11 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան դեղի ունեցավ հայկական ֆիլմի «Փարադոնի» հոբելինական 10-րդ ամյակի բացման հանդիսությունը, որ դեղի ունեցավ Top Right Event Cinemas-ի մեջ։ Բացման երեկոյին ներգային թեմիս բարեջան առաջնոր Տեր Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան ընկերակցությամբ հոգևոր հայրերու Տեր Ավետիս Կահանա Համբարձումյանի և Տեր Աշոտ Կահանա Աբրահամյանի երեկոյին ներգային նաև քաղուտիս մեջ գործող քաղաքական, գրթական, մշակութային, ուսումնական, մարզական և երիտասարդական միություններու և գազմագերբություններու ներկայացուցիչները, ինչպես նաև քաղուտի տարբեր շրջանակները, հյուրեր և բարեկամներ։ Բացման հանդիսությունը սկսավ հոբելինական գալա կոկտեյլով, որ առիթը ընծայեց ներկաներուն հանդիպելու, համախմբվելու և միասին դոնելու հայկական ֆիլմի «Փարադոնի» 10 տարիներու նվիրված աշխատանքը, հաջողություններն ու ձեռքբերումները։ Կոկտեյլին հաջորդեց «Փարադոնի» բացման ֆիլմին Վասկեն Սպարաբեթ ցուցադրությունը, որ հանդիսատեսին ներկայացուց հայ ժողովրդի նորակույն պատմության նշանակալից դեմքերը մեկուն կյանքն ու գործունեությունը։ Հայկական ֆիլմի «Փարադոնը» սիրելի ընդդիմներ, ինչպես անդրադարձանք մեր նախորդ հայտակիրներով, դեպիտի շարունակվի մինչև 27 սեպտեմբեր։ «Փարադոնին» հարուստ ծրագրին մաս կգազմեն ընդամենը 27 ֆիլմեր, որոնք պիտի ցուցադրվին Event Cinemas Top Right-ի մեջ։ Մեր հանդիսատեսին ներկայացնելով հայկական ֆիլմի ստեղծագործական հարստությունն ու ժամանակագից շունչը։

0: Kungachak Armenia Itana, Insunan Porch, Yerek Megarten. Kshanag Mayor Haida Kira, Sydney, Oterevitigani, Berchin, Lurero, Vare, Yerek Shapti. Antsevi Havanaganuchun, Paits Havanaganchun Shat Kichega Gangalvi, Make Millimeter Antsrev, Chermasti Jana, Dasne Hingeng Sana Chors Astijane. Shanagela Ocherek Shapti, Gagangalvi Yergu, Millimeter Antsrev, Chermastijan of Dasne Megan, Dasno Ute Astijan. Yevantsevi Havanaganchun, Chorek Shapur Vahamar, his son Jose is. Երեք շաբթյորվա համար 40%, շարունակելով 5 շաբթի, անձրևային եղանակ, դարձյալ 50% հավանականություն կգնգալվի 2 մմ անձրև, ուրբաթ, պայծառ արևոտ եղանակ 9-23 աստիճան, շաբաթ, պայծառ արևոտ եղանակ 11-25 աստիճան, սելունգնցիրներ, կշարունակենք մեր հայտակերպը լսելով այսօրվա վանացայինի վերջին հայկական լուրերը։ Հաճելի ընդդրություն ձեր բոլորին։
1: Հայաստան խմբակցության ղեկավար Աննա Գրիգորյան և քարտուղար Արթուր Խաչատրյան երեք ազգային ժողովի մեջ հյուրընկալեցին Հայաստանի մոտ ռուսյո դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին և դեսպանադան խորհրդական Մարիա Կորոտինան։ Դեսակցության ընթացքին խմբակցության անդամները կարևոր նկատեցին երկու երկրներու խորհրդարաններուն միջև հարաբերությունների ամրապնդումը, ինչպես նաև իրենց մտահոգությունը հայտնեցին հայ-ռուսական հարաբերությունների ներկա մակարդակին և վատ տարածող ընթացքին մասին։ Պատգամավորները ընդգծեցին, որ երկու երկիրներուն միջև արդակին արևդուրի սահմանափակումներուն հետևանքները կգրեն բարձ քաղաքացիները, երկրագործական և քյուղական տնտեսությունները ու գործարանները։ Զրույցի ընթացքին գարջ անդրադարձ կատարվեցավ ընդդիմադիր ուժերու ղեկավարներու ձերբակալության հարցին։ Ուտը սեպտեմբերին հրապարակվեցան OECD-ի PISA 2025 միջազգային գրթական քննադատումի ծրագրին պաշտոնական տվյալները, որոնց մասին ահազանգեց Հայ Հեղափոխական Թաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան, դիտելով, որ անոնք լիովին մերկացուցին Հայաստանի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներուն իրական դեմքը։ Կալստյան գնաշե, որ PISA-ն գրթական մարզի ամենեն հեղինակավոր միջազգային ծրագիրն է, ան գստուկ է 15 տարեկան աշակերտներու ուսողության, ընթերցանության և բնակիտության տասանյութերը նստացած գիտելիքները իրական կյանքի մեջ կիրարգելու կարողությունը։ Այս ուսումնասիրության մասնակցած է Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն մոտ 80%-ը։ Հրապարակված զվյալներուն համաձայն ընթերցանության են Հայաստանի 15 տարեկան աշակերտներուն միայն 19%-ը հաստատ է այն նվազագույն մակարդակին, որ PISA-ն անհրաժեշտ կնկատե որևէ բնակիր հասկանալու, հիմնական միտքը գտնելու և բարձ եզրակացություններ կատարելու համար։ Ուսողության բարակային միայն 28%-ը հասած է նվազագույն պահանջված մակարդակին կարողանալ գիրարգելու համար ուսողական հիմնական գիտելիքները բարձ խնդիրներու լուծման ժամանակ։ Նույնն է պատկերը նաև բնակիտության մարզի մեջ 26%։ Պաստորեն Հայաստանի գրթական համագարկին PISA արժևորումը միջազգային չափանիշով շատ ցած արդյունք ունեցած է։ Վրաստան և Ադրբեջան հիմնական երեք մարզերու մեջ Հայաստանեն հարաճ անցած են։ Հայաստանի գրթական համագարկին PISA չափումը շատ ցած արդյունք արձանագրած է դարաշրջանի բոլոր երկիրներով համեմատությամբ ներառյալ Թուրքիո։ Հայաստան միան Ղրղիզստանեն որոշ առավելություն ունեցած է։ Լիլիթ Կալստյան այս բոլորին լույսին տակ կգրե։ Այս աղետալի պատկերը երկրին մեջ գրթական քաղաքականության անարդյունավետության, իսկ ավելի ճիշտ գադարյալ ցախողության մասին է։ Այս կխոսի այսպես կոչված գրթական բարեփոխումներով հանրագրթության համագարկը շարունակ ցնցումներու դանելու, մարզին կառավարումի անարդյունավետության, խնդիրներու լուծումներ դալու անկարողության և երկիրի ռազմավարական դաբալումի մասին։ Կալստյան դիտել գուտա, որ գրթական բարեփոխումներ միտագին տակ վերջին 5 տարիներուն 2021-2025-ին գրթության ֆինանսավորումը մեծապես ավելացած է։ 2021-ի 149 միլիարդ դրամ են, շուրջ 395 միլիոն դոլար են, մինչև 2025-ի 300 միլիարդ դրամ, մոտավորապես 790 միլիոն դոլար։ Այսպես կոչված գրտական բարեփոխումները եղած են կառավարության եւ հատկապես դվյալ քերադաշտության հիմնական խաղաթուղթը։ Գրտական հաստատության ժապավեն գդրելը գիտելիք կամ կառավարում չէ, ոչ այլ մրցունակ գրտական քաղաքականության քրավական է։ Մարզին բազմաթիվ փորձակետներով հարյուրավոր առաջարկները եւ լուծումները կմնան մերժված, որովհետեւ քաղաքական մեծամասնության խումբեն չեն։ Լոզունգներով, անպովանտակ մեծ խոսքերով, մագերեսային պատկերացումներով եւ այլ ծրագիրներով մերժող գեցվածքով կարելի չէ մարզ կառավարել կամ քաղաքականություն մշակել։ Գրթության մարզին մեջ ցնցումներու, սիրողական եւ անփոխաբարական սպորտերու կամ օդար օրագարկերու համար ժողովուրդը սուղքին պիտի վճարե։ Տիտել գուդալի դիլկալսյան։ 8 տարի շարունակ ռազմավարական կարևոր ուղղություն հանդիսացող գրթական համագարկը արգածախնդրության տարած գրթական բյուջեի անարդյունավետ ծախսին համար հանրությունը աղեդալի այս պաստին արջև կանգնեցուցած կառավարիչները պատասխանատվություն պիտի գրեն, շեշտեց Կալստյան։ Շուշիի արևելյան գերեզմանադան պատմական դաբանակարերը եւ 12-13-րդ տարերու խաչքարերը այժմ հավասարեցված են հողին։ Նույն վայրի մեջ Ադրբեջանի իշխանությունը այժմ կդեղատրե գոյուղի խողովակներ։ Շուշիի պատմական գերեզմանադան մեջ միայն հայեր թաղված չեն, այլ ռուսական գայսրության բարձրաստիճան մարդիկ եւ եվրոպացիներ։ Արցախի հուշարձաններով ավելի քան 50 տարի սպաղող Սլավա Սարգսյան Ադրբեջանի կողմէ հայկական հետքերու հերթական ավերումի մասին շատերու նման տեղեկացած է Կովկասի ժառանգության մշտատի դարգումի միջազգային կենտրոնի պաստակրությանը։ Մշտատի դարգող խումբի նամացան խաչքարերը մայիսին անցած են մեծ մեքենաներու տակ։ Խումբը հաստատած է, որ դաբանակարերը եւ խաչքարերը 200 պատմություն եւ բազմաթիվ պատերազմներ տեսած են։ Մեկ տարի առաջ Ադրբեջան ամենեն հին դաբանակարերով Ղազանչեթոսի գերեզմանատունը հողին հավասարեցուց։ Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյան բեղումներ կատարած է Շուշիի հողին հավասարեցված գերեզմանատան մեջ։ Շուշեցիներ այդ դաբանակարերը կգոչեին հայ-ռուսական, թեև անոնք կվկայեին, որ հոն միայն հայեր եւ ռուսեր թաղված չեն։ Ապրիլ 2026-ին Բաքու հողին հավասարեցուց Ստեփանագերդի դաջարը եւ Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Բաքու հաստատեց, որ այս երկու եկեղեցիները այսպես կոչված բեռնակրավումի խորհրդանիշներ են։ Համլետ Պետրոսյան շեշտեց, որ Ադրբեջանի իշխանությունը խնդիր ունի ոչ միայն 1990-ականներին յետք գառուցված հուշարձաններուն հետ, այլև անոր մեծակույն թշնամին 18-19-րդ տարերն են, որովհետև այդ հուշարձանները կարելի չէ խեղաթյուրել եւ ներկայացնել իբրև աղբանական։ Պետրոսյան նշեց, հայերու հետ կա Արցախի քյուղերեն եւ քաղաքներեն չեզոքացնելու միակ տարբերակը այդ բոլորը շինարարական որևէ ձեռագիրով ոչնչացնելն է։ Հայ եղափոխական տաշնակցության Զավարյան ուսանողական միության դարեգան բանակումը դեղի ունեցավ 4-6 սեպտեմբեր 2026-ին։ Բանակումը նվիրված էր Բանկ Օթոմանի գործողության 130-ամյակին եւ գգրեր Բողբադյա կամքով անհանջ բայկար գարկախոսը։ Բանակողներուն ներկայացվեցավ Բանկ Օթոմանի գործողության պատկամը այսօրվան բայկարի ուղիին մեջ։ Անոնք նաեւ ծանոթացան 21-րդ տարու բայկարելու նորարական ծևերուն։ Դասախոսություններով հետևեցան հետաքրքրական քննարկումներ, որոնց ընթացքին մասնակիցները բաժնեցան իրենց կարծիքները։ Բանակումին ընթացքին դեղի ունեցան նաև խմբային զանազան աշխատանքներ, մրցում խաղեր եւ ընկերային բահեր։ Բողբադյա կամքով անհանջ բայկար գարկախոսը գրող բանակումը Զավարյանականներուն համար եղավ քաղաքապարական վերանորոգումի հանուն մերնաբադակերու բայկարի կամքի դրսևորումի, ինչպես նաև ընկերային գաբերու ամրապնդումի լավագույն առիթ։ Շաբաթ 21 նոյեմբեր 2026-ին հայկական ձագումնապանության համաժողովը պիտի վերադառնա Օթերթաունի հայկական մշակութային եւ գրթական կենտրոն ACEC նշելու իր հիմնադրության 10-ամյակը եւ վերադառնալու այն վայրը, ուր 2016-ին դեղի ունեցավ առաջին համաժողովը, որ հովանավորեց Ամերիկայի հայ մշակութային ընկերակցությունը ACAA։ Այս դարվան համաժողովը պիտի համախմբե հետազոտողներ, պատմապաններ և իրենց ընտանիքերու պատմություններով հետաքրքրվող անհատներ, ամբողջ օր մնվիրվելով հայկական ընտանիքերու պատմության բացահայտումին, փաստաքրումին և բաբանումին. Անոնք, որոնք արդեն քանի մտարի հետ ուսումնասիրած են իրենց դոհմաձարը, ինչպես նաև անոնք, որոնք հազիվ ունին իրենց 4 մեծ ծնողներուն անունները և այն քյուղերուն անունները ուրգե եկած են, համաժողովի ընթացքին պիտի ստանան գործնական քայլեր, նոր աղբյուրներ և բացահայտումներու նոր ուղիներ. Հարկելի ուղդիրներ, օրվան այդ բաժինով այսօր կներկայացնենք ժողովուրդ օրաթերթի մեկ հոդվածը, որ գսե թե իշխանությունը հսկողություն կգադարե դեղական ինքնագարավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն առաջ։ Ժողովուրդ օրաթերթը կգրե. Դեղական ինքնավարման մարմիններու հարաճիգա ընդրություններուն ընդառաջ իշխանությունը կհսկե այն մարզերուն մեջ, ուր դեղի պիտի ունենան համայնքաբետներու ընդրություններ։ Նիկոլ Փաշինյան իրավաբահ մարմիներուն հանձնարարած է ավելի աշխույժ գերբով աշխատել մարզերեն ներս ուշադրություն դարձնելով ինչպես դեղական իշխանություններու մեջ կատարվող աշխատանքներուն այնպես էլ ընդդիմադիրներու գործունեության։ Խոշորացույցի տակ են ընդդիմության ներկայացուցիչներու տեսակցությունները, հարաբերությունները և համացայնությունները։ Գուսումնասիրվին նաև ընդրական աշխատանքները, որոնցում են ցայներու բաժանումը կամ քաղաքական ուժերու միջև համացայնությունները։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան խիստ մոռացեց 25 հոկտեմբերին դեղի ունենալիք ընդրություններու հարցը։ Իշխանությունը զայն գտիդե իբրև քաղաքական կարևոր փորձ և Փաշինյան գցանգա բացարել իրեն համար անցանգալի զարգացումները։ Չի պասարվիր, որ հարաճիգա շապատներուն մարզերեն ներս իրավաբահ մարմիներու աշխատանքները աշխուժանան, իսկ գարկմը վայրերու մեջ ծերպագալություններ դեղի ունենան։ Հարկելի ուղդիրները, վագանթիրներ, բանացային են ձեզ հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։
2: Քո գրկում լուսացել եմ հազար գիշեր, որ իմ սրտում թողել են ջերմ հուշեր։ Ես ու դու

Սիրելի ընկերներ, ձեր հետ կուզեմ բաժնեցնել հետևյալ տեսակետը, որ գրած է Վերա Յակուբյան, որուն վերնակիրն է հայ դպրոցը, գպրգենք շենքը, թե գվերագերդենք դպրոցը։ Շատ դպավորիչ անդրադարձմն է և նամանավանդ սպիրկի մեջ գործող քաոտներու համար։ Հայկական դպրոցը սպիրկի գոյատևման կարևորագույն գործոններեն մեկը եղած է։ Ցեղասպանութենեն յետք ան միայն գրթական հաստատություն չէր, ան լեզվի, ինքնության, մշակույթի եւ ազգային հիշողության փոխանցման հիմնական միջավայրն էր։ Սակայն այսօր հարցը ավելի միայն այն չէ, թե ինչպես բաց բահենք հայկական դպրոցները, այլ ինչ հայկական դպրոց կուզենք ունենալ ապագային։ Սպիրկի գրեթե բոլոր քաղուտներու մեջ հայկական դպրոցը կդիմակրավե աշակերտության նվազում, լեզվի նահանջ, ընտանիքներու հերացում, հայկական միջավայրներեն եւ այլ դպրոցներու հետ աջող մրցակցություն։ Բայց միջին արևելքի բարական ավելի մտահոգիչ է, որովհետև հոս հայկական դպրոցը պատմականորեն եղած է ամբողջ քաղուտային համագարքի հիմնասյուներեն մեկը։ Ուրեմն, պետք է հարց տալ. միջին արևելքի հայկական դպրոցներու հիմնական խնդիրը միայն դենդեսական ճգնաժամն ու արդակախտերն են։ Պատասխանը ոչ, անոնք խորացուցած են դակնաբը, բայց չեն ստեղծած անոր բոլոր պատճառները։ Ինչու հայ ձնողքը պիտի ընտրե հայկական դպրոց? Ահա կարևորագույն հարցերը մեկը։ Անցյալին հայկական դպրոց հաջախելը գրեթե բնական շարունակություն էր հայկական ընտանիքի կյանքին։ Հայ մանուկը գաբրեր հայկական թաղամասի մեջ, կհաջախեր հայկական եկեղեցի կամ ակումբ, հայկական ընկերային միջավայր ուներ և բնականաբար գերթար հայկական դպրոց։ Այսօր այդ աշխարը փոխված է։ Ձնողքը ընդրություն ունի, ան հայկական դպրոց կպախտադե այլ դպրոցներու հետ և կհարցնե, ուր զավակս ավելի լավ գրթություն պիտի ստանա, ուր պիտի դիրապետե անգլերենի կամ ֆրանսերենի, ուր պիտի ստանա արդիական գիտելիքներ, արհեստագիտություն և համալսարանական ու մասնագիտական ապագայի համար անհրաժեշտ պատրաստություն։ Այս հարցումներուն կարելի չէ պատասխանել միանսելով «Հայես, ուրեմն զավակդ հայկական դպրոց պետք է գրգես»։ Ասկային բարդավորության զգացումը այլևս բավարար գրթական ռազմավարություն չէ։ Հայկական դպրոցը պետք է այնպիսի որակ ապահովե, որ ձնողքը ստիպված չլա ընդրություն կատարելու ասկային ինքնության և բարձրորակ գրթության միջև։ Բայց արդյոք խնդիրը միայն գրթության որակն է։ Ոչ։ Կա ավելի խորքային հարցը. ինչ հայ գործենք պատրաստել հայկական դպրոցին մեջ։ Շատ հաջող մեր գրթական մտածողությունը գշարունակե հիմնվել հայա բահբանում հասկացողության վրա։ Գործենք մանուկը բահել հայ, հայերեն սորվեցնելով, պատմություն փոխանցելով, ասկային դոներ նշելով եւ անցյալի հիշողությունները բահբանելով։ Բայց ինքնությունը միայն բահբանվող ժառանգություն չէ, ինքնությունը նաև ստեղծվող իրականություն է։ Այսօրվան հայ երիտասարդը պետք է հասկնա ոչ միայն թե ով էինք, այլ նաև ով ենք այսօր և ինչ կլանք ըլլալ վաղը։ Եթե հայկականությունը մանուկին ներկայացնենք միայն իբրև բարդականություն, գորիստի պատմություն և անցյալի նկատմամբ պատասխանատվություն, կրնանք ստեղծել սերունդը, որ գահարկե իր հայկական ձագումը, բայց չսկար անոր հետ գենթանի կապ։ Հայկական դպրոցը պետք է հայկականությունը վերաձե ոչ թե փերի, այլ արժեքի։ Իսկ հայերենը այստեղ ևս պետք է անգերց հարցումը ուղենք։ Կարելի է հայերենը սորվեցնել այսօր նույն ձևով, ինչպես կսորվեցնեինք 50 տարի առաջ։ Անշուշտ ոչ։ Այսօր
Միջին արևելքի մեջ իսկ բազմաթիվ հայ մանուկներ դպրոց կհասնին այնպիսի ընտանիքները, ուր հայերենը այլևս միակ կամ նույնիսկ հիմնական լեզուն չէ. Անգլերենը, ֆրանսերենը, արաբերենը մանուկին առօրյային մեջ հսկայական տեղ ունին. Ուրեմն, հայերենի դասավանդումը պետք է փոխվի. Եթե մանուկը հայկական դպրոցի մեջ հայերենը ընկալ է իբրև ամենեն դժվար, ամենեն ծանր և ամենեն նվազ հետաքրքրական դասը, մենք մեր ձեռքով զինք կերացնենք լեզվեն։ Նպատակը միայն քերանական կանոններ կիցող աշակերտ պատրաստելը չէ։ Նպատակը հայերենով խոսել, մտածել, կարդալ, ստեղծագործել և հաղորդակցել ուզող երդասարդ պատրաստելն է։ Պետք է շարունակենք ամեն դպրոց առանցին փրկել։ Դերևս դժվարակույն հարցումը այս է. Միջին արևելքի հայությունը պատմականորեն ստեղծած է դպրոցներու հարուստ ցանցը։ Այս բազմազանությունը մեր ուժերեն մեկը եղած է։ Սակայն, երբ համայնքները կփոքրանան, աշակերտության թիվը կնվազի և տնտեսական միջոցները կսահմանապակվին, պետք է համարձակիլ հարց տալ։ Մեր նպատակը ամեն քնով քոյություն ունեցող բոլոր գարույցները պահելն է, թե ստեղծել ավելի ուժեղ հայկական գրթական համագարք։ Երկուքը միշտ նույն բանը չեն։ Գուցե ժամանակն է մրցակցությունեն անցնելու համակորձակցության։ Ինչու հայկական դպրոցները չունենան միացյալ գրթական ծրագիրներ, ուսուցիչներու պատրաստության միասնական համագարք, արդիական հայրենի դասակիրք և թվային հարթակներ, միացյալ մշակութային ու գիտական ծրագիրներ, ինչու յուրաքանչյուր դպրոց առանցին փորձելու ձեր խնդիրներ, որոնք իրականության մեջ ամբողջ հայության խնդիրներն են։ Ուրեմն, ինչ պետք է փոխվի։ Նախ մտածելակերպը։ Հայկական դպրոցը պետք չէ դիտել իբրև անցյալեն մեզի մնացած գարույցը, զոր բարդավոր ենք ամեն քնով պահել, զայն պետք է դիտել իբրև աբակայի ասկային ռազմավարական հաստատություն։ Երկրորդ, հայկական դպրոցը պետք է դառնա գրթականորեն մրցունակ։ Հայ ձնողքը իր զավակը հայկական դպրոց ուղարգելով պետք չէ ըսկա, որ զոհողություն գնի անոր աբակային հաշվին։ Երրորդ, պետք է ամբողջովին վերանայել հայերենի դասավանդման եղանակը և լեզուն գաբել մանուկին իրական կյանքին, թվային աշխարհին, մշակույթին և ստեղծագործության։ Չորրորդ, պետք է ներդրում կատարել ուսուցիչին վրա։ Առանց պատրաստված արժանապատիվ պայմաններում մեջ աշխատող և նոր մտածողություն ունեցող ուսուցիչի դպրոցական որևէ բարեփոխում չի գրնար հաջողիլ։ Եվ վերջապես, հայկական դպրոցները պետք է սկսին իրենք զիրենք տեսնել ոչ միայն իբրև առանցին հաստատություններ, այլ իբրև մեկ ընդհանուր հայկական գրթական համագարքի մասեր։ Գփրկենք դպրոցը, թե անոր առաքելությունը։ Ահա հիմնական հարցումը։ Հայկական դպրոցի աբական չենք աբահովեր միայն աշակերտության թիվը բարձրացնելը։ Ահա հիմնական հարցումը։ Հայկական դպրոցի աբական չենք աբահովեր միայն աշակերտության թիվը բարձրացնելը։

Mer gırtagan deslagana bet uni veranayman. Haygagan tbrotsa betke badraste yerdasartma vor gırnamertsil ashkhari mech arants gorsntsnelu ir inknutyuna vor lav gdirabede michaskayin lezuneru bats hayerena chi nagader antsialin batkanogh lezu vor gjanchna hayots patmutyuna bats nayev gahaskna Ժամանակագից Հայաստանը եւս բյուրքը եւ որ հայկականությունը չի գրեր միայն իբրև ժառանգություն, այլ որովհետեւ արժեք կտեսնե անոր մեջ։ Հետևաբար մեր քաղուտներուն հայկական գրթության արչեւ այսօր թրված է մեծակույն խնդիրը, դբրոցները բարձաբես փրկելը չէ։ Պետք է վերագերդել հայկական դբրոցը առանց կորսնցնելու անոր հայկականությունը։ Անցյալին հայկական դպրոցը ստեղծվեցավ մեր քոյությունը բաբանելու համար, այսօր ամ պետք է վերապոխվի մեր աբականը ստեղծելու համար։ Բայց արդյոք ուշ է եւ վերջապես դերևս ամենադժվար հարցումը պետք է ուղենք մենք մեզի։ Գարելի է դագավին իրականացնել այս բոլորը, թե արդեն ուշ է անհրաժեշտ փոփոխությունները գադարելու եւ մեր հայկական դպրոցներն ու աշակերտները հասցնելու այն մագարտագին, որուն գծկտինք։ Գարձեմ ուշ չէ, բայց ժամանակն ալ անսահման չէ։ Տարիներ շարունակ գարելի է դպրոցներուն հանճը բացադրել արդակախտով, դնդեսական դակնաբով, աշակերտության թիվի նվազումով կամ ընտանիքներու փոխվող պայմաններով։ Այս բոլորը իրական պատճառներ են, բայց անոնք չեն գրնար մշտական արդարացումներ դառնալ, որովհետև եթե միայն արդակին պայմանները մեղադրենք, կխուսափինք շը ավելի դժվար հարցում եմը։ Իսկ մենք ինչ չենք փոխած, եւ երբ մեր շուրջը աշխարհը փոխված է։ Ուստի հարցը այլևս միայն այն չէ, թե գրնանք պահել մեր դպրոցները, հարցը այն է, թե պատրաստ ենք փոխելու զանոնք այնքան, որքան անհրաժեշտ է, առանց կորսնցնելու անոնց հայկական թիմակիցն ու առաքելությունը, որովհետև դագավին կարելի է վերագանքնել վստահությունը, բարձրացնել գրթական մագարտակը, արդիականացնել հայրենի դասավանդումը, նոր սերունդի ուսուցիչներ պատրաստել եւ հայկական դպրոցը գրգին դարձնել հայ ընտանիքին քիդագից ընդրությունը։ Բայց եթե շարունակենք միայն բահբամնել քոյություն ունեցողը առանց վերանայելու անոր պովանդակությունը, դերևս օրը իսկապես ուշ կլա։ Այսօր դագավին հարցը այն է, թե ինչպես փոխենք հայկական դպրոցը։ Վաղը կգրնա հարցը դառնալ՝ հայկական դպրոց մնաց, որ փոխենք։

Միացայն ռադիո ժամի ընկերակցությամբ գխոստանանք ցեզի բարգևել հաճելի եւ ուրախ պահեր։ Հասանք սիրելի ուղդիրներ մեր ամենահետաքրքրական բաժնին՝ ծանոցումները։ Եկեք միասին ընդունենք եկող շաբաթներուկ մեր գաղութեն Ավստրալիայի գաղութի մեջ տեղի ունեցած գործնություններու կամ ծերնարկներու ծանոցումները։ Կազմակերպությամբ Հոյիտ Ավստրալիո, Արա Մանուկյան եւ Քերի Գոմիդեներու հոգեհանգստյան բաշտոն նվիրված 44 օրվա Արցախի պատերազմի 6-րդ տարելիցին։ Տեղի պիտի ունենա Գիրագի 27 սեպտեմբեր 2026 կեսօրի ժամի 2-ին Տադիկ եւ Բաբիգի հուշագոթողի մոտ համասկային Արշակ եւ Սոֆի Գոլդստեն ջեմարանեն ներս արարողութենեն յետ բիդի հյուրասիրվի հոգեսուրջ եւ հոգեջաշ Անցնելով մեր երկրորդ հայտարարության, համասկայինին ու Բարխաչադուրյան թադերական մասնաճյուղը պիտի ներկայացնեն նոր երգիծական գադագերկություն Help Սևանա լիջեն մարդ մի ելավ, բեմադրությամբ դիգին ազնիվ ինգլիզյանի, իսկ հեղինակությամբ դիրուկ Մարկարյան կարաբեդյանի։ Այս ներգայացումը սիրելի ունգնդիրներ գխոստանա անմորանալի երեգոմը լեցուն զիձաղներով, դաղանդով և հայկական թատերական արվեստի դաղանդով։ Հայդակիրը դեղի պիտի ունենա, ուրեմն սիրելիներ, շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ին, երեգոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին։ Մուտքի սագը $50 է, 12 դարեկանեն վար երեխաներունը $35 է։ Թադերական ներկայացումը դեղի պիտի ունենա Zenith

Թիեթրեն ներս, շուտով ապահովեցեք ձեր դոմսերը։ Ինչպես գիտենք, սիրելի ուղդիրներ, արդեն դպրոցական երրորդ արձակուրդները կմոդենան, եւ ինչպես մեզ սովորություն դարձած է համասկային Kids Club-ի հանձնախումբը, արձակուրդները կջոխացնեն մանկական հադուկ հայդակիրներով։ Այս արձակուրդներու, այսինքն սեպտեմբեր հոկտեմբեր շրջանի արձակուրդներուն, համասկային Kids Club-ը կազմակերպած է երկու հայդակիր։ Առաջինը դեղի պիտի ունենա 3/7/29/2026-ին, որուն խորակիրն է նգարիչներու օր։ Սագը $30 է, դեղի գունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս։ 4/6/7-12 դարիքի փոլոր փոքրիկներու 2 դարպեր հայդակիրներ պատրաստված են։ Ուրեմն սիրելիներ, ապահովեցեք արձանագրել ձեր զավակները առաջին հայդակրին։ Իսկ երկրորդ հայդակիրը նորեն գազմագերբությամբ, դարձյալ գազմագերբությամբ Kids Club-ի, դեղի պիտի ունենա 3/7/6/2026-ին, դարձյալ սագը $30 է և դեղի պիտի ունենան Արարատ Սկյաց Հոլեն ներս։ Այս անգամվա խորակիրը պիտի ելա մարզիգի օր։ 4/6/7-12 դարիքի փոլոր բզդիկներու հադուկ 2 դարպեր հայդակիրներով։ Սիրելիներ, ապահովեցեք ձեր դեղերը, ձեր զավակները արձանագրեցեք, որպեսզի հաջելի օր մանցնեն համասկային Kids Club-ի հանձնախումբին հետ միասին։ Սեպտեմբեր 16/2026 երեկոյան ժամը 8-ին դեղի պիտի ունենա արցանց դասախոսություն, զեկուցաբերն է Բարոն Հարություն Մարաշելյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հայերենի եւ հայ քրագանության դասախոս։ Նյութը՝ հայ ըլլալուն խորհրդավոր քաղնիկը, Արարատի վերանվաճումը, Մայքլ Արլենի գրծերի դիդանգունեն։ Սիրելիներ, միացեք Zoom-ի լինքով, որ գտնեք դեղեցությունները համասկայինի գայքեջի վրա, միացեք այս դասախոսությամբ, որ գկարձեմ, թե բոլորիս համար օգտաշատ դասախոսություն մնե։

Եվ այսպիսով սիրելիներ հասանք մեր այսօրվա հայդակրի ավարդին, սակայն հույսով ենք, որ այս անգամ ևս կրծանք ձեզ ներգայացնել երկու ժամվա դևողությամբ օգտաշատ և փոխանցագալից գիտելիքներ։ Բայց նախքան ձեզ մեր բաժնովիլը գուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Արմենիայի ցայնի գլխավոր երաշխավորներուն Academy for Early Learning Մանգաբարդեզի սեփականադեր Դիգին Քրիստինե Լեպեջյանին, Բարոն Հովանես Մանուկյանին և EM Funerals սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաև խորին շնորհակալությունը բոլոր անոնք, որոնք իրենց շարունականապար իրենց սադարումը գպերեն Արմենիա ռադիոժամի հաջողության։ Մեր գոմեն ցեզի գմախտենք մշտական աջողություն եւ հարադեւ վերելք ձեր աբակայի բոլոր ծրակիրներուն։ Սիրելիներ, եւ հասավ բաժանման ժամը։ Նախքան բաժնվելը սիրելիներ, գուզեմ ցեզսել, որ դարձյալ գրնակ ունգընտրել մեր հայդակիրները www.northsideradio.com.au գայքեջեն։ Ուրեմն սիրելիներ, հետևեցեք մեզ հարաճիգա երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7:99.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը և հաղորդավարներ Նորա Սևակյան, Վարդենի Խուդեցյան, Միսակյան և անցես Ալին Բալյոսյան համամջյան։ Սիրելիներ, խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթավերջ կմաղթենք ձեր բոլորին։ Բարի գիշեր։